boleh berbunyi sekali sehari, iaitu pada pukul 4 pagi. Walaupun begitu, penemuan Hutchins mendapat sambutan hangat daripada penduduk bandar dan petani. Kerana pada waktu itu, pekerjaan di Amerika Syarikat biasanya bermula sangat awal pagi, terutama di kawasan luar bandar. Namun Hutchins tidak pernah mempatenkan ciptaannya, tetapi dia terus menghasilkan jam lonceng selama bertahun-tahun. Dengan masa, jurutera memperbaiki dan mengecilkan reka bentuk asas Hutchins. Paten untuk jam lonceng boleh laras pertama diberikan kepada Anthony Radier, seorang pencipta Perancis. Jam lonceng berputar ini menjadi sebahagian daripada kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun. Mungkin kita telah menyimpan jam-jam lonceng di rak yang berhabuk sejak sekian lama. Namun, ciptaan Levi Hutchins kini tersembunyi di dalam telefon bimbit kita, membangunkan kita daripada tidur lena setiap pagi.